0: نے کمائی کیتی ہے انہاں کول کدے کسے گل دی کمی نہیں ہوندی, کسے گل دی گھاٹ نہیں ہوندی. ساتھ سنگت جی جڑے رہاں گے پھر کمی نہیں, پھر گھاٹ نہیں. تیار تن بابا ایشر سنگھ راڑا صاحب والے مہاپرکھ ہوئے نے, ساریاں سنگتاں انہاں تو جانو ہن کنی کمائی سی, کنی رحمت سی, نمرتا دی بھی کمی نہیں سی, مایا دی کمی نہیں, پیسے دی کمی نہیں. باہرلے دیشاں وچ مہاپرکھ جاندے سی تے سنگتاں نے بوریاں بھر بھر کے بھیجنیاں انہاں نوں مایا دی, کسے گل دی کمی نہیں سی, کسے گل دی گھاٹ نہیں سی, منگیا نہیں کسے تو کچھ. سچ کھنڈ بنا کے گئے نے دنیا وچ, راڑا صاحب دی دھرتی نوں بیکنٹھ بنایا, جنگلاں وچ منگل لا دیندے جتھے ہووے وسا سنتاں دا, رب نوں وی مننا پے جاندا جد ہووے ارداسا
1: سنتاں دا.
0: سنتاں دا بھاگ لائے نمرتا کڈی وڈی سی مہاپرکھاں وچ. ساتھ سنگت انہاں دے جیون وچ اک پرمان ملدا ہے, سنت بابا آنند سنگھ ہوئے نے ایک دسہرہ باغ سنگرور والے, دسہرہ باغ سنگرور والے بابا آنند سنگھ ہوئے نے, وہ مہاپرش بھی بڑے کمائی والے سے, کمائی بہت سی پر چھپے ہوئے سے, چھپے ہوئے سی, بہتا پرگٹ نہیں ہوئے سنسار وچ, جن ہر پایو تنا چھپایو. ساتھ سنگت مہاپرکھاں دی کمائی بڑی سی پر چھپے رہندے سی, اپنے آپ نو بہتا پرتکھ نہیں سی کیتا. سنت بابا ایشر سنگھ مارا راڑا صاحب والے مہاپرکھاں نو پتا سی, اپنے سیوک بابا ہجورا سنگھ نو گڈی لے کے بھیجیا, کہندے جی بابا آنند سنگھ نو دسہرہ باغ سنگرور تو لے کے آؤ جا کے. اج انہاں دا استھان بنیا ایک سنگرور دے کول دسہرہ باغ گردوارا, کہندے انہاں نو لے کے آؤ اسی بابا آنند سنگھ دے درشن کرنے نے. بابا ہجورا سنگھ جی گڈی لے کے گئے, بابا آنند سنگھ نو بینتی کیتی چلو تہانوں بابا ایشر سنگھ جیاں نے یاد کیتا, مہاراج یاد کرتے ہیں کہ آپ چلو جا کے درشن دیو, درشن کرو. بابا آنند سنگھ بڑے خوش ہوئے, مہاپرکھاں نے خود گڈی بھیجی ہے, شریر بھاویں برد سی بہ گئے گڈی دے وچ. آگے دیوان لگیا ہویا سی دبلان دی ترتی, بہت سنگت بیٹھی ہے, دبلان مہاپرکھ کیرتن کرتے ہیں, بابا آنند سنگھ جی کیرتن دے وچ آ گئے, انہوں نے سٹیج سے بابا سنت مہار بابا ایشر سنگھ جی نے کول بٹھا لیا, مہاراج کیرتن کرتے رہے کول بہ گیا. بابا آنند سنگھ دسہرا باغ والے کیرتن سنتے رہے, تین واری کیرتن دے وچ ساتھ سنگت مہاپرکھ سٹیج تو ڈگتے ڈگتے بچے, سیوادار نے کھڑے تین واری ڈگتے ڈگتے بچے سٹیج, مہاپرکھ کیرتن کرتے رہے اپنی مستی وچ, اپنی موج وچ, اپنے آنند وچ. ساتھ سنگت رنگے ہوئے سی, رنگ چڑھاونا نہیں آتا سی اکل ستنا
1: سری واہگرو,
0: رنگ وہ کسی نو چڑھا سکتا جنوں آپ رنگ
1: چڑھیا ہو.
0: ساتھ سنگت جی مہاپرکھ کیرتن کرتے ہیں اپنے آنند وچ, جدوں مہاپرکھ بابا آنند سنگھ بہ گئے نا جا کے, سنت بابا ایشر سنگھ جیاں نے دھارنا پھڑی.